0: tati.
1: Ce tati?
0: E sad smo Josh Six. Just kao si je ti je se radio SVH LV.